0: جی تک پر فرد بہت بہت سواگت ہے جی تھوڑا تھوڑے اپنے چاہے تے ریڈیو سٹیشن ریڈیو برسوانی ون سن ون ایم تے جی آر چے سندیش شولک دنال سے بنے ہوئے اگلی فلم ہے کیا آل دیٹ بریدز اے نام سن کے لگتا ہے گا کہ ہالی ووڈ مووی ہونی ہے بٹ نو نو نو نو نو نو اے ہالی ووڈ مووی بالکل بھی نہیں آل دیٹ بریدز اے انڈین مووی ہے کی ہے شونک سین والوں نے دیشی تے ڈاکومنٹری ہے کی ہے 2023 وچ آسکر دے لئی نومینیٹ ہوئی سی 90 منٹ دی یہ فلم دلی دے وزیر آباد وچ دو پراواں دی کہانی ہے جو زخمی کالی چلن نوں بچاندے ہے کہ نہیں فلم نے کانس وچ گولڈن آئی اوارڈ تے سن ڈانس وچ ورلڈ سینما گرانڈ جیوری پرائز سمیت 17 انٹرنیشنل اوارڈ جیتے ہیں کہ نہیں اس نو 2023 آسکر وچ بیسٹ ڈاکومنٹری فیچر نومینیشن ملیا ہے گیا
1: مڈا سندھواں